0: Noticias Audioshare da Radio Local, con esta conexión que cada día facemos máis ou menos a esta hora, en torno ás 12:30 do mediodía, e atas 2 da tarde no 89.5 da FM, para informar da actualidade dos concellos do Carballiño e tamén do Ribeiro. Hoxe ás 12:37 minutos deste vendres 5 de xuño, pois xa estamos ás portas dunha nova fin de semana, e no meteorolóxico vai a mellorar a cousa, e que este primeiro fin de semana do mes de xuño se nos vai vir soleado e con boa temperatura. Deixamos atrás as temperaturas extremas. Tivemos estes días pois algo de fresquiño e algo de chuvia, pero dende hoxe as temperaturas suben de cara a fin de semana, así que mañá estaremos nos 24 grados de máxima no Carballiño, ata 26-27 chegarán no Ribeiro, e o domingo chegaremos a 26-27 no Carballiño e ata os 30 no Ribeiro. As mínimas en torno aos 10-11 grados, con temperaturas logo agradables, e seguirá así o comezo da próxima semana, con temperaturas tanto nas máximas como nas mínimas agradables, con sol e sen precipitacións a vista. Isto é o que nos marca a día de hoxe a predicción meteorolóxica para esta fin de semana. E hoxe, neste programa de vendres, pois imos abrir a xenda de fin de semana, donde a principal cita festiva vai estar en Cenlle, donde celebramos a 20ª edición da súa Festa do Viño, así que delo vamos hoxe a falar. Tamén nos vamos a ocupar de o resto de actividades que temos para os próximos días. Tamén seguiremos a repasar, por suposto, o resto da actualidade dos nosos concellos, e esa actualidade nos levaba esta mañá a casa do Concello do Carballiño, donde a esta hora se está a celebrar a mesa de coordinación e seguimento dos casos de violencia de xénero da comarca, unha mesa na que participan a representación da subdelegación do goberno e o Concello do Carballiño, ademais de forzas de seguridade, de equipos médicos, de representantes dos centros de información á muller nos distintos concellos da comarca, e tamén de servizos sociais e de colexios e institutos da nosa comarca. Todos eles se reúnen hoxe para facer ese seguimento dos datos dos casos de violencia de xénero activos e do que se fai en canto ao cumprimento do protocolo, as propostas e as medidas ao respecto, e que abarcan, pois eso, tanto os servizos sociais como os sanitarios, como as forzas e corpos de seguridade, e como tamén esa concienciación nos centros de ensino. Pois esta mañá se achegaba ata o Concello do Carballiño a Liva Iglesias, que é a xefa da Unidade de Violencia contra a Muller da Subdelegación de Goberno, e nos daba todos os datos. Datos que nos dan certa esperanza, porque o número de casos de violencia de xénero na comarca baixou con respecto á pasada mesa de violencia de xénero que tivo lugar hai 6 meses. En este caso, pois, por exemplo, no do Carballiño se pasou de 24 casos a 18 casos activos, que son os que hai a día de hoxe, e todos eles de baixo risco, 13 deles con prohibición tamén de comunicación e achegamento, 2 con prohibición de aproximación e 3 sen medidas pero con seguimento. Isto no caso do Concello do Carballiño. No resto da comarca, pois temos tamén descenso en algúns concellos, como no de Maside, que dos 5 casos contabilizados hai 6 meses se reducen a 2 en risco baixo. En Bobrás temos un caso, en Punxín tamén un caso, en San Amaro outro en Iriso e outro en Piñor. Cea incrementa un caso de denuncia de violencia de xénero, sumando 3, e Beariz se mantén sen ningún caso. Son casos que se denuncian. Tamén decía a xefa de Unidade de Violencia contra a Muller que no rural é máis difícil denunciar, e tamén a partir dos 60 anos son menos as mulleres que denuncian, así que non hai que baixar a garda. Recalcaba a importancia de denunciar para que se poidan tomar medidas, e como decíamos hoxe na casa do Concello do Carballiño, todos os sectores implicados na axuda ás mulleres que sufren violencia de xénero se reunían para coordinar esas medidas e poñelas sobre a mesa para ver o que está funcionando e o que se pode mellorar. Despois escoitaremos parte desa intervención que facía a Liva Iglesias ante os medios de comunicación, dando todos os datos e máis cousas, máis informacións que repasamos xa con Ana Domínguez. Bo día, Ana.
1: Hola, bo días. Pues sí, íbamos a comenzar con una noticia que tuvo, bueno, que aconteció ayer, que tenemos que explicar un poco para que también la gente nos entienda, que el Concello rectifica esa rebaixa inversión feita en materia turística con fondos europeos, tras sacar un comunicado diciendo que era un bulo, que los medios de comunicación habían dicho mal esa cifra y de la inversión en esas dos marquesinas que ascendían a más de 300.000 euros. Tuvieron que rectificar porque el bulo saía do propio comunicado de Concello.
0: Pues vamos a explicarlo. Onte dábamos aquí ese dato a raíz de un comunicado que publicaba o Concello do Carballiño dicindo que se viñan de realizar melloras na rede de sendeiros do Parque do Carballiño e tamén que se viñan de cambiar dúas marquesiñas, obras incluídas no Plan de Sostibilidade Turística en Destino Ribeiro Carballiño, que se realiza no marco de o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea con eses famosos fondos Next Generation. Pois ese comunicado que emitía o Concello do Carballiño hai dous días decía que a primeira das intervencións correspondía ao proxecto de ordenación e zonificación da rede de sendeiros segundo distintos usos e pon textualmente unha actuación cun investimento de 278.868 euros a obra permitir rehabilitar escaleiras, pasarelas e estruturas de madeira no sendeiro da ruta de Pazos de Arenteiro. Por outra parte, e volvo a ler textualmente o comunicado, se levou a cabo a transformación e rehabilitación de dúas marquesiñas de autobús en Catro Camiños e na Veiga. A obra contou cun investimento de 299.623 euros que permitiu renovar por completo as dúas cubertas con madeira, iluminación e un deseño moderno. Isto é o que decía hai dous días ese comunicado oficial do Concello. Decía que unha actuación a dos sendeiros 278.000 euros 868 e, para que quede claro, decía, se levou a cabo a transformación e rehabilitación de dúas marquesiñas de autobús en Catro Camiños en Aveiga. A obra contou cun investimento de 299.623 euros. Tras emitir ese comunicado e cando os medios de comunicación nos fixemos eco de que eran casi 300.000 euros para dúas marquesiñas, o Concello publicou un comunicado falando de bulo, de desinformación, o que dio dicionario que o bulo é unha información que é mentira e que ten mala intención. Polo que se ve, a mala intención está no propio Concello do Carballiño, porque un pouco despois de emitir ese comunicado falando de bulos, emiten un comunicado novo onte pola tarde, no que din que o que recibiu en realidad o Concello do Carballiño foron 61.272 euros no marco do Plan de Sostenibilidade Turística, porque eses case 300.000 eran para todos os concellos do xeodestino Carballiño Ribeiro, un total de 24 municipios no que se instalaron marquesiñas como estas que ten o Concello do Carballiño. E aí concretan que o custo das dúas marquesiñas foi 10.629 euros en realidade no caso desas dúas do Carballiño, e que o investimento na senda do Arenteiro ascendeu a 50.642. Esas cifras, recordo, publicadas onte con esa rectificación con un novo comunicado do Concello onte pola tarde despois de publicar nas súas redes sociais que circulaba un bulo con esas cifras, bulo que repetimos o día anterior

0: Bolívar entero, coa recuperación dun camiño que une o núcleo de Arcos e o de Bañiño. E ademais de decir que é unha intervención que supón unha mellora de accesibilidade para visitantes e veciños, din que a actuación está valorada en 63.748 euros, unha vez máis, a través dos fondos Next Generation, a través do Plan de Sostibilidade Turística. O proxecto incluía excavación e movimento de terras, construcción de camiños peatonais, superficies empedradas e desbroce e eliminación da maleza existente. Volvemos a insistir, ¿eh? A cifra e ha quedado con sello, 63.748 euros.
1: O restaurante carballinés Highway compite ao mellor taco de España no campeonato nacional.
0: Pues nada, que temos campeonato de España de tacos e unha representación carballinesa vai a estar este ano para obter ese premio, para ver si o elegimos como mellor taco de España. En este caso, trátase do establecemento do restaurante Highway, que vai a participar neste concurso, é o único local hostelero da provincia que compite, e, pois nada, que os seus propietarios convidan a poboación a degustar o taco gusano, que é elaborado a partir de tres tortillas de fariña, feixón negro, queixo tipo Osaka, tinga de polo e chiplote guacamole. As votacións, que incluen xurado profesional e do público, rematan o 21 de xuño.
1: Que o Bénega organiza unha conferencia sobre ofensivo imperialista o sábado na súa sede.
0: Pois recordamos que vai a ter lugar ese sábado ás 7 da tarde na sede Sita nas Galerías Magariños. Aí vai se organizar esta actividade aberta ao público sobre a ofensiva imperialista, conferencia coloquio que contará coa participación do experto en xeopolítica Duarte Correa para analizar a actual situación internacional e as súas consecuencias políticas, económicas e sociais. Temos máis cousiñas que comentar, facemos unha pausa e enseguida imos a elo.

0: Llama a tua correduría de seguros no tarda viño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Carma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
2: Zootécnico Xoán 23, máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 o para calquera dúbida no 988-27-1562.
2: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Zootécnico Xoán 23, o teu zootécnico no Carballiño.
0: Se tes entre 6 e 14 anos, ven a vivir unha experiencia única no Depor Campus Terras de Maside. Do 22 ao 26 de xuño no Campo do Outeiro Grande. Xornadas de fútbol e diversión con adestradores do Deportivo da Coruña. Inscríbete xa en deporcampus.rcdeportivo.es ata o 16 de xuño. E para desfrutar do fútbol toda a tempada, súmate ás Escolas Deportivas Terras de Maside. Dende os 3 anos, categorías de iniciación a juvenil. Máis información en edterrasdemaside.com.
3: Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
4: Murcia.
5: Donde quieras.
3: Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.

seguimos, seguimos, como decíamos, con repaso de actualidade. Pois mira, que acabamos de falar dese acto que organiza o BNG do Carballiño mañá pola tarde, e temos outro tema tamén que ten que ver co Bloque Nacionalista Galego, en este caso, no Concello de CEA, porque veñen de denunciar a través de un comunicado o que consideran unha nova mostra da política de propaganda do Partido Popular ao redor da mellora da estrada provincial Ourense 456 entre Mandrás e Viduedo. Unha actuación que foi avalada polas firmas da veciñanza, o proxecto elaborouse no 2021, foi licitada e adxudicada parte da obra, e polo de agora, di o BNG, non se fixo nada máis que colocar un cartel. Lembran que esta vía é unha infraestructura fundamental para a mobilidade da veciñanza e que o seu arranxo foi unha demanda reiterada durante anos. A pista non foi ampliada nin se mellorou ningunha.

curva dende a época do Marquesado da Pousa. Por iso consideran inaceptable que unha necesidade real da ciudadanía sexa un instrumento de autobombo político. Porque o problema, din, é non é que se faga obra, porque é necesaria e vai a chegar con anos de atraso. O problema é que se anuncia unha e outra vez esta actuación, mentre os veciños continúan esperando que as promesas se convertan en feitos. Tamén o BNG defende, pon o foco na festa do viño que se vai a celebrar esta fin de semana, e denuncia a politización da festa porque se elixe como pregoeiro a un diputado do Partido Popular. En este caso será Juan Casares. É unha elección que os socialistas consideran un exemplo da politización dunha celebración que debería estar por enriba de intereses partidistas, e din tamén que se desaproveita a ocasión para recoñecer o traballo de persoas vinculadas ao mundo do viño, a cultura local e a historia do municipio ou do asociacionismo. Recordemos, a festa do viño de Cenlle vai a celebrarse este fin de semana, concretamente sábado e domingo, con un programa que inclúe, pois, ese pregón que vai a correr a cargo de Juan Casares, que o certo é que, ademais de diputado, foi durante tempo presidente da denominación de orixe do Consello Regulador da denominación de orixe Ribeiro. Pois Juan Casares vai a ser o encargado de ese pregón inaugural, algo que o BNG de Cenlle considera que é politización política desta celebración. Polo demais, a festa que vai a incluir, pois vai a incluir tamén a ruta das adegas. Tras o pregón abriránse 5 adegas de Cenlle para que todos os asistentes poidan degustar o viño, probar unhos petiscos e desfrutar tamén da animación dunha charanga. Despois, a partir das 12 da noite, a Disco Móvil BIV animará a velada. E logo domingo, máis actividades. Ás 11 da mañá, participación dun novo recorrido polas adegas con música de gaiteiros, abrirase a exposición de maquinaria agrícola e haberá concentración de tractores históricos. A partir das 2:30, comida popular con un menú con empanada, pulpo, carne o caldeiro, postre e viño, o prezo de 30 euros por persoa. O xantar está organizado pola Comisión de Festas de Cenlle, xa que todo o recadado se vai a destinar á festa. Este ano a celebración está organizada polo Concello de Cenlle coa colaboración dos adegueiros e da Comisión de Festas. E recordamos vos que temos aberto o prazo de inscripción para o Depor Campus Terras de Maside, que se vai a celebrar do 22 ao 26 deste mes, unha nova edición desta actividade organizada polas Escolas Deportivas Terras de Maside. O prazo de inscripción remata o 16 de xuño. Por certo, despois vamos a dedicarlle uns minutiños a falar co director das Escolas Deportivas, non só desta actividade, senón tamén de ese prazo para todos os que queiran sumarse ás Escolas Deportivas Terras de Maside na próxima tempada. E este domingo, xantar de confraternidade de a Asociación de Pesca Río Viñao, despois de realizar o seu campeonato de pesca pasada fin de semana, este domingo toca xantar no Espazo Natural de San Bartolomeu da Freixa, a beira do Viñao. Se van a reunir todos os pescadores que integran esta asociación e todos os que queiran apuntarse a esta celebración. Vai a ser unha xuntanza de confraternidade que pon así o colofón a esta actividade que se desenvolvía pasada fin de semana. E hoxe a 7:30 da tarde temos actividade en Ozoco coa colaboración de Ozoco e no Museo Etnolóxico de Rivadavia. Trátase da presentación dos dous volumes publicados do Universo Cantigas, que é un proxecto que quere recopilar esas cantigas de amor e de amigo, ata de agora son as que están recopiladas, e que conta con varios autores que forman parte das universidades galegas, entre eles Manuel Ferreiro, Mariña Arbor, Vieito Arias e Leticia Eirín. Van a estar presentes nesta actividade, que vai a ter lugar hoxe a 7:30 da tarde no Museo Etnolóxico de Rivadavia, e que culminará coa actuación musical de Luparias, que interpretarán precisamente pezas de música antiga. É unha actividade aberta a todos os que queirades participar.

bueno, son algunas das citas que temos esta fin de semana que vai a comezar xa dendose con varias propostas, como acabamos de ver, con esa cita quizáis máis destacada en Cenlle, pero tamén temos esta fin de semana no Ribeiro a Primavera de Portas Abertas, que é unha iniciativa que se realiza para promocionar as distintas denominacións de orixe que xa se foi desenvolvendo noutros puntos de Galicia e que esta fin de semana chega ás terras do Ribeiro. Inclúe visitas ás bodegas, ruta de viño, de viño bus, é dicir que persoas de calquera parte de Galicia se poden achegar ás bodegas do Ribeiro que forman parte desta iniciativa gracias a esas rutas que se fan a través de autobuses. Pois toda unha iniciativa que ten por objetivo fomentar, dar a coñecer as nosas bodegas e que vai a incluir tamén varias actividades complementarias, entre elas pois vai a haber unha andaina, vai a haber tamén actividades musicais en distintos puntos do Ribeiro e en definitiva é unha boa ocasión para chegarnos, como decíamos, a esas adegas dos nosos adegueiros, a esa actividade que realizan e tamén, como non, para probar os viños do Ribeiro. E onte xa falábamos tamén na nosa tertulia pois desas novidades que nos deixaba tamén o deporte tras esa asamblea que daba que convocaba o Clube Deportivo Arenteiro para darlle contas aos seus socios. Xa sabemos a canto ascende a débeda, xa sabemos tamén que Arjimiro Marnotes deixa a presidencia. Estamos a ver pois que pasa, se se soluciona esa situación da débeda que decían pois que están en elo os actuais membros da directiva. E polo demais, tamén esta semana fixemos alusión a ese partido de volta para o playoff ascenso a preferente futsal que vai a disputar o Sporting Carballiño do Marín despois deses incidentes que se produciron no partido que se disputou no campo de Uceira. Agora toca o encontro de volta e tras eses incidentes a Federación Galega de Fútbol decide que sexa a porta pechada. Será o domingo 7 a 6 e media da tarde no estadio de San Pedro de Marín, pero vai a ser a porta pechada, pois entendemos que como sanción e tamén pois precisamente para evitar novos incidentes. Ademais, o campo de Uceira ten unha sanción de peche de 3 partidos e outras medidas disciplinarias adoptadas por exemplo con os xogadores tanto do Sporting como do Marín que se viron implicados nalgúns deses altercados e que teñen tamén as súas correspondentes sancións. Pois son algunhas das informacións que nos trae esta xornada de vendres. Agora unha conectamos como cada día cos servizos informativos da cadena SER. Vemos como vai a actualidade nacional e internacional e logo na segunda parte do noso programa vamos a falar de esa apertura do prazo de inscripción nas escolas deportivas Terras de Maside e no Depor Campus. Vamos a chegarnos tamén un momentiño a Cenlle para ver algo máis dos preparativos desa festa do viño e tamén vamos a escoitar eses datos sobre os casos de violencia de xénero na comarca que se daban a coñecer hoxe con motivo da reunión da mesa de coordinación da violencia de xénero que se celebraba hoxe no Carballiño, que inclúe pois a representantes da subdelegación de goberno do concello, dos centros de información á muller tanto do Carballiño como de outros concellos, dos departamentos de servizos sociais e tamén forzas de seguridade, servizos sanitarios e representantes dos centros de ensino. A esta hora están reunidos os datos de como está a situación os daban antes desa reunión e nos, pois logo, lle dedicaremos uns minutiños. Agora, conectamos cos servizos informativos da SER en 10 minutos volvemos.

0: por hoy Carballiño.
1: Abrimos ya la segunda parte de este programa, edición local, 1:11 de mediodía. Enseguidinha vamos a falarvos do de por Campus Terras de Maside, que ten aberto xa o prazo de inscripción, e tamén as escolas deportivas de Maside, con, bueno, pois unha nova oportunidade para todos os que queiran sumarse a próxima tempada. Tamén vamos a dedicar esa segunda parte a Xenda, como sempre, coas actividades a fin de semana, e unha das citas máis destacadas no ámbito festivo está en Cenlle esta fin de semana, coa 20ª edición da Ruta do Viño e 15ª da Ruta das Adegas, que digo eu, Festa do Viño e Ruta das Adegas, que son as dúas actividades, sábado e domingo, das que hoxe tamén vamos a falar por se vos apetece darvos unha voltiña por Cenlle esta fin de semana. Polo demais, repaso o resto de actualidade en unha fin de semana, como decíamos, que se vai a presentar con bo tempo. Van subindo xa as temperaturas, hoxe xa o notaremos, seguimos con ceos despexados, por tanto, pois con temperaturas suaves, non van a ser tan extremas como nos outros días, pero esta primeira fin de semana de xuño ven con bo tempo. Así que, enseguidinha, propostas para os próximos días, algunhas delas xa a xeito de entrevista.

0: Esta semana se ven de presentar una nueva edición do Deport Campus Terras de Maside que se pone en marcha como actividades para disfrutar este verano carballiño, en este caso, digo no Carballiño Comarca, porque vaya a ser no campo de Outeiro Grande en Maside, un ano máis, esta iniciativa, un campus deportivo que cumple xa a súa sétima edición, que organiza as Escolas Deportivas Terras de Maside en colaboración co Real Clube Deportivo da Coruña, actividade que se vai a desenvolver a partir do día 22 de xuño. De aquí vamos a falar nos próximos minutos, para elo saudamos a Juan Romero, que é presidente das Escolas Deportivas Terras de Maside. Moi bo día, Juan.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, pues nada, que un ano máis está unha cita que xa, creo recordar que son 7 edicións, o sea que xa está máis que consolidada e que volve o campo do Outeiro Grande, non?
1: 7 e esta por fin xa co Deportivo da Coruña en primeira división, que desde aquí lanzamos novamente as nosas felicitacións como colaboradores e en tema captación, non só no tema de facer os campos, entonces para nós tamén é un orgullo, ¿no? Empezamos no barro, como se suele decir, en primeira red, sufrindo para subir, costou pues, 8 anos, xusto cadra, cando nadie apostaba por este tipo de cousas, pues agora temos aquí o agradecemento de todos e é un traballo conxunto de ver que deu os seus froitos o traballo ben feito, ¿no?
0: Pois sí, porque o que decías non é un tema menor, que este ano o Deport Campus cobra máis relevancia porque é un campus que ten que ver con un equipo que ascende, por tanto, pois isto pode ser un aliciente máis, aínda que, bueno, nunca tendes problema para cubrir as prazas, non?
1: Bueno, nunca tuvamos problema e, de feito, en todos os campus deportivos que hai en Ourense, que por razóns obvias de ubicación non poden estar todos na mesma localidade, pois os que hai na cidade e outros que temos en competencia, por así decida, que a competencia sana, sempre fomos o récord de inscripción a nivel Ourense, o sea, así de momento é onde sempre tivemos máis récord de inscritos fora na edición que fora, ¿no? En comparación co que hai en Ourense cidade.
0: Bueno, que temos o prazo aínda aberto, quedan prazas aínda, non?
1: Temos aberto, quedan prazas, pero polo que vamos sabendo e a información que nos chega desde Coruña, que vamos a moi bo ritmo, entonces pues animar a xente que non espere a agotar o último día, que creo que ao final sempre é mellor que sobre que falte, non? Entonces nos aí priorizamos sempre un pouquiño a calidade, non a cantidade, temos unha cifra na cabeza que nos pode rondar, non vamos a dicir, non vamos a ver si vamos a quedar mal, pero creemos que estamos en disposición de igualar o récord que tiñamos de inscritos da edición que foi máis exitosa, ¿no?
0: Bueno, pois nada, ata o día das 6 de xuño, ás 2 da tarde, os nenos e nenas que queiran participar aínda se poden inscribir na páxina web de as Escolas Deportivas, bueno, en este caso do Deport Campus, que
1: Deport Campus, sí.
0: Sí, que ten a súa páxina propia para facer a inscripción.
1: Sí, rcdeportivo@deportcampus.es, creo que é de memoria, e nada, é súdito, que non esperen a todas as 6 as dúas, porque non vai a ser que xa, digamos, pois non temos máis, ou non, pedimos a moi bo ritmo, vale? Entonces, bueno, queda tempo, que a xente se anime, tanto das escolas como da comarca, e nada, que é un placer para nós poder recibirlos a todas e a todos no Outeiro Grande.
0: Recordemos, Juan, que van a poder desfrutar os nenos e nenas que participen no Deport Campus.
1: Pues este ano teñen unha novedade importante, que é unha equipación diferente, bastante diferente a dos anos anteriores. Obviamente non vamos a desvelar o segredo, pero é bastante diferente a anos anteriores. Pues teñen a súa merenda da froita, unha metodoloxía completamente diferente que se fai no Deport Training Center. E a partir de aí, pois, xogos, disfrute, convivencia de algúns que solo se ven no campus e xa foron facendo amizade destes anos todos, durante os 7 anos, hai algúns que casi viñeron aos 7, revisaremos listados máis adiante, pero por aí de bandada, outros que veñen a 5, outros que veñen diferentes povos da comarca e se xuntan solo para ese día ou para esa semana. E bueno, pues ao final tratamos de que convivan, se divirtan e co eixo do fútbol como pretexto, pero facemos máis cousas e o último día xa é o que máis lle suele gustar a todos e a todas.
0: Pois do 22 ao 26 de xuño vai a ser esta edición e bueno, tamén se fomenta moito eso, a convivencia e a deportividade tan necesaria, non? Nestes tempos que andamos, onde vemos ás veces situacións problemáticas nos campos de fútbol.
1: Sí, home, evidentemente son situacións que a nadie lle gustan e nos tratamos dentro das escolas, pois, ter un dispositivo para ese tipo de situacións se chegan a suceder, que de momento non sucederon, esperemos que non ter que aplicalo, pero sí que é certo que a veces pois os nenos e as nenas son simplemente eso, nenos e nenas, pero a veces o que contamina ese tipo de situacións, por desgracia, é como está montada a sociedade. Entonces, tratemos que mellorala a través do deporte, a través do fútbol, de que saiban esperar, de que teñan paciencia, calma, e que non é solo gañar, empatar ou perder, que hai máis cousas co deporte que eu creo que gañan todos e todas.
0: Bueno, pois, Juan, ademais do Deporcampus, tamén recordamos que as Escolas Deportivas Terras de Maside bueno, seguen en actividade que, por certo, creo que hoxe mesmo tendes un partido importante, non?
1: Xa temos un partido importante para, bueno, tratar aí o equipo cadete de conseguir a ascender a primeira futbol. Está complicado polo partido de ida, pero non vamos a perder a esperanza, que é o último que se perde, non? E tratar de competilo dignamente e facer o mellor que se poida, sí.
0: Pois nada, que hoxe vamos a intentar esa remontada do equipo cadete das Escolas Deportivas Terras de Maside neste partido ás 7:15 da tarde, de volta das semifinais de ascenso da primeira futgal, que teño aquí a chuletiña, e ademais, Juan, recordamos, bueno, en general, unha boa tempada, non, para as Escolas Deportivas.
1: Pois mira, sí, o equipo es competindo hasta o final, tanto Benxamins como Alevins por o campeonato de liga, unha pique xa meterse na final de Copa como anos anteriores, e bueno, creo que despois, unha vez configura a federación como quedan os cuadros de clasificacións que hai, e despois as ligas, tanto primeiras, segundas como terceiras de fútbol 8 para o ano que ven, me imagino que igual algunha sorpresa nos podemos ter conquerindo algún ascenso, porque hai equipos ves no medio que non poden subir e tal, e como quedamos moi ben posicionados gracias a boa labor dos, principalmente de técnicos e xogadores, pois, bueno, o traballo despois de 8 anos vai dando os seus pequenos froitos en Maside. Recordar que sempre ainda somos unha escola moi recente, pero que vamos asentando unhas bases para o futuro, que creo que o que está ben feito debemos seguir potenciando, e o que vemos que non funciona debemos mellorar. Eso é a idea que temos para a próxima temporada 26-27, e que tamén en breves anunciaremos remodelación, unha pequena organización, unha estrutura de funcionamento dentro do organigrama deportivo.
0: Bueno, pois, mentres agardamos estas novidades, creo que xa os nenos e nenas se poden inscribir xa para a próxima tempada.
1: Sí, témolo, bueno, sempre facemos, como ben sabes, como ben sabedes todas e todos, a presentación conxunta de xeito oficial, tanto do deportivo como no das escolas, pero evidentemente nos plazo na aplicación de Kluber, co código QR ou co enlace que aparece na nosa páxina web, está completamente aberto, e de feito xa levamos un tercio das reservas, renovacións e novas altas para a próxima temporada, e hai algún equipo que xa está bastante ben de efectivos, co cual... aí o deixamos tamén, que nadie se descoide para o final, porque hai algúns que, por desgracia, os temos que pechar con 20 fichas, e nós, por motivos de que os nenos e as nenas xoven o máis e repartir minutos, eses que son de 20 fichas estamos trazando e intentando que sexan máis curtos, e os que son de 25 mesmo, vamos tratar de axustar o máximo para que todos e todas poidan disfrutar pois do máximo tempo de xogo cando haxa competición.
0: E logo recordamos tamén, temos todas as categorías de dos tres anos, creo recordar, de moi pequeniños.
1: Sí, tres anos son os pequeniños, Pequechos Josuma, que é un dos nosos patrocinadores fiais desde o inicio, e aquí tamén aproveitamos para agradecer a todos e cada un deles o seu impulso, porque senón, o que decimos sempre, isto non podería ser posible, inviable, e desde aquí xa agradecemos a absolutamente todos, incluso os colaboradores puntuais. E sí, nos pequeniños a novidade é que, como sempre, non compiten, que non é novidade, pero entran na dinámica de xogar como o resto, e entrenan como o resto, e vanse preparando para cuando entren na etapa pre-benxamín, que cuidamos que é o ideal. E sí, tratamos de ter todas as categorías, todos os equipos, unhos haberá equipos de primeiro ano e de segundo, e outros simplemente un, pero ata xuvenil, vamos tratar poñer a competiros a todas e a todos en todas as categorías, sí.
0: Pois a ver to prazo de inscripción. A xente que, bueno, normalmente xa está, como decías, pois suele renovar ficha. A xente que queira saber algo máis, pois non sei se imos a ter xornadas de portas abertas ou como teñen que facer.
1: Xa estivemos a semana pasada, durante toda a semana, de luns a xoves, nas diferentes categorías. Aí temos que decir que tuvemos bastante asistencia, fixémolo mediante unha inscripción nun formulario, se anunciou en redes, a resposta foi moi positiva e moitos deses nenos e nenas xa decidiron que sí que lle gustaba e xa empezaron a reservar, co cual aí estamos traballando xa na seguinte temporada.
0: Moi ben, pois xa puderon achegarse a dalí nesas xornadas de portas abertas, teñen aberto o prazo de matrícula se algún aínda quere facelo. Nada, Juan, agradecémosche como sempre estes minutiños para contarnos todo, para repasar todas esas novidades e desexar moita sorte para o partido desta tarde e tamén, bueno, claro, para todos os encontros que se disputen e que a próxima tempada vai igual de ben que esta. Graciñas.
1: Nada, pois moitas gracias, un saludiño.

0: seguimos con repaso a actualidade. Estamos a venres, as portas dunha fin de semana, así que xa vos imos a propoñer un plan, porque que mellor plan que achegarnos esta fin de semana a Cendio, onde se vai a celebrar a 20ª edición xa da Festa do Viño e 15ª da Ruta das Adegas. Pois achegarnos ata ali, coñecer as adegas de Cendio e probar os seus viños, e precisamente pois un dos adegueiros de Cendio está hoxe connosco ao outro lado do teléfono, Rodri Carpazal. Moi bo día.
1: Hola, bons días, hola, Carlos, hola.
0: Pois nada, que xa estará todo listo, non? Porque esta fin de semana tendes que enseñar o bonitas que tendes as adegas, verdade?
1: Bueno, sí, a verdad que o ano pasé enseguida, que pensa que faltaba moito, esa está aquí. Estas adegas están xa listas, e o viño tamén, claro, por suposto, que é o protagonista.
0: Pois este ano, unha vez máis, o obxectivo desta celebración, Rodri, que vai a cumplir 20 anos xa, pois xurdía un pouco con esa idea, non, de dar a coñecer eses viños que tendes nas adegas de Cendio, non?
1: Sí, ao final é unha mostra que facemos para dar a conocer os viños da colleita xa do 25, o sea que están xa preparados, listos para sacar ao mercado. Para que a xente guste aquí na bodega, que é unha bodega que é onde mellor, todo mundo dice que é onde mellor saben. Aquí tenemos unos pinchos para acompañar os viños, bueno, é festa e música, para poder charlar cos amigos, al final, rodeados dunha copa de viño, salen moitas conversas de amigos, de xente que non se ve, son de hai tempo, bueno, é unha forma bonita de pasar o fin de semana.
0: Pois a verdade que si, ademais o tempo parece que vai acompañar, que non vai a facer excesiva calor, bueno, que as adegas normalmente están dentro bastante fresquiñas tamén, porque, bueno, como decías, ides a ofrecer eses viños, ides a ofrecer tamén unha degustación de algún pinchiño, pero hai máis cousas, que arrancamos mañá, Rodri, a partir das 8 da tarde co pregón xa, non?
1: Sí, mañá vamos a ver, para empezar a tomar viño, pues é hora adecuada, as 8 é o pregón, é algo moi sinxelo, que enseguida termina, despois do pregón xa empezamos a tras adegas a servir o viño, a xente xa está no pregón, xa fai o seu recorrido, porque somos este ano somos 5 adegas, que estamos todas na cartera principal aquí do concello, do pueblo de Cendio, que non hai que andar moito, o sea que con 500 metros está listo. Un recorrido moi fácil, bastante llano, vas coa túa copiña, a probar os viños, que son todos aquí de Cendio, todos son algo diferente, non sei. Aunque a forma de facelos, a forma da la vía da zona onde veñen de cada zona da que da bisbarra do pueblo, son, non sei como que é, pero non hai ningún viño igual. Entonces, pois está moi ben a mostra dos 5 viños diferentes, blanco e tinto, a xente hai pedido que queira.
0: Rodri, por experiencia de outros anos, ven xente de moitas partes ou é máis ben xente daqui da contorna? Como ven sendo o público?
1: Non, ven xente de Coruña, ven unha diferencia moi grande. Este ano ven de autobús e ven de Coruña. Que non sei polo que a Coruña é un bo destino de venta de viños do Ribeiro, aquí de Cendio tamén. Van a vir de Coruña, de Vigo, de Mos, de la capital de Ourense tamén. Esposados, pues, vestidos aquí alrededor de Cendio, pues non falta nadie. O sea que son clientes fixos, o sea que...
0: Sí, que vamos aquí na contorna xa conocemos o viño, pero imos igual, non?
1: Sí, a base, como o viño cada ano é diferente, pois pues, hai ganas de probar o viño de cada ano, non é? Además, creo que é unha forma de estar cos amigos, con xente que non te ves durante moito tempo. É unha xuntanza, necesito unha xuntanza de amigos, o viño que fai é unir a xente, o sea, que é algo que, con unha copa de viño na mão, todo o mundo estamos ben acompañados.
0: Pois nada, que recibiremos a visitantes de distintos puntos de Galicia. E logo seguimos o domingo, Rodri, porque bueno, tenes a apertura das adegas na tarde do sábado, que por certo, despois tamén hai disco móvil. E logo domingo tamén hai outra actividade que, bueno, que chama moito a atención, non? Que é esa exposición de maquinaria agrícola e concentración de tractores históricos.
1: Sí, a verdade que, bueno, nos metamos antes o sábado, xa van a pasar eso, ¿no? Temos unha xuntanza de tratores históricos que ven desde se lleva con eles andando. Este año van a vir uns poquinho menos porque estarán coincidindo coa pera de Silleda. Moitos deles están ali no museo, no parque, entonces van a vir menos, pero van a xa estar aquí xa o sábado, e o domingo pues tamén, claro. Despois tamén vai a haber os stands de queixo porco celta, o sea que algo para degustar tamén, hai por aí máis de algún evento de artesanía tamén que están abrir os puestos de artesanía. O domingo pues todo xa, despois xa a partir das dúas pues hai un xantar popular de pulpo e carne caldeiro, e despois, bueno, con dos comidas a vegas, cada un vai a pedir viño que trabase nas cinco bodegas, o sea, os viños son de las cinco bodegas, pero tamén pode pedir algo que, de cualquiera. Despois, tamén estaremos acompañados con unha banda de unha charanga, unha banda de gaitas, o sea, que vai haber festa, vai haber festa.
0: E o domingo, ademais, hai que recordar que ese xantar ten o obxectivo de recadar fondos para organizar as festas de Fenlle tamén, que hai que telo en conta para colaborar.
1: Sí, porque esta festa de Vigo case se inventou para recaudar fondos para a festa. Nos parte da recaudación de Vigo que se fai, pues damos un 50% donativo por cada copa, para a cuestión de festas. A cada vega dá 50 céntimos de donativo para, porque tamén eles tamén colaboran conosco no tema da organización e todo isto, entonces hai que axudarnos un pouco, e a festa tamén é moi importante, porque aquí somos un festeiro, despois hai a festa do próximo fin de semana, hai a festa de San Antonio, aquí tamén xa en Zengi, e bueno, pois agarramos un en agosto tamén, entón hai que colaborar un viño con eles, porque ao final a festa do viño pois xa nunha man.
0: Pois claro que sí, Rodri. Ademais, este ano cambiades un poquinho o que ten que ver co organización, que asume máis o peso o concello en esta ocasión.
1: Sí, nós estábamos no Autemo, a asociación da Festa do Viño, que se organizou para facer a festa, pero este ano a alcaldesa pues, pedimos pues, que eles querían organizar a festa, e pues, nos encantados de darlle a batuta a eles. Nos colaboramos con que sexa, estamos aquí por que nos pidan, pero eles son os que organizaron. Bueno, de momento vai, a cousa vai ben, o sea que damos ya a enhorabuena porque están falando moi ben, o sea que creo que non falta nin detalle, o sea que están aí ao pé do cañón seguido, le vamos traballando con o concello xa desde o ano pasado, o sea, a partir da, cando acabou o ano 25, xa empezamos a organizar xa esta.
0: Bueno, pois nada, que só nos queda recordar que temos a apertura das adegas despois do pregón o sábado a partir das 8 da tarde e o domingo tamén novo recorrido das adegas pola mañá dende as 11 ata ese xantar das 2:30 con todas esas actividades complementarias que acabamos de comentar. É un bo plan para fin de semana, así que Rodri, agardamos que volva a ser un éxito, que veña moita xente e sobre todo que decías que desfrutedes ao lado dese bo viño, que sempre é unha maneira de desfrutar, de coñecer xente, de reencontrarse ao redor dunha copa de viño. Graciña, Rodri.
1: Pois nada, nada máis, se me das un segundinho, invitar a todos a xente que nos está escoitando, que pasen por aquí por Cene, que estamos aquí preto, que vengan a degustar os nosos viños, e máis do ambiente, o sea que invitamos a todo o mundo.
0: Pois Graciña, se ata outro día e que vaya moi ben, como decíamos.
1: Moitas gracias a vos por darnos voz.

0: Radio Carballiño, Cadena Ser, en el 89.5.
1: En Bob Peixe marcamos a diferencia. Cosconselados de máxima calidad. Peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallao salgado y las mejores conservas de ría en Bob Peixe. E por supuesto a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca y consela para que disfrutes na tua mesa. Este mes aproveita as ofertas en xeo, cola de gambón, zambuliña e alitas de polo. En Bo Peixe, en Margarita Taboada 10, no Carballiño. Agora na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530237, gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servizo de Dacón, innovando cada día. O 6 e 7 de xuño tes unha cita en Cenlle. Celebramos a 20ª Festa do Viño e a 15ª Ruta das Alegas. O sábado, ás 8 da tarde, pregón a cargo de Juan Casares, música de charanga e apertura das adegas ás 9 da noite, con disco móvil para pechar a xornada. O domingo, ás 11 da mañá, abrimos as adegas, música, exposición de maquinaria agrícola, concentración de tractores históricos e ás 2 e media, xantar popular, con empanada, pulpo, carne o caldeiro, postre e viño por 30 euros. Fai a túa reserva no 673-663-992. Organiza o Concello de Cenlle. Colaboran Adegueiros de Cenlle e a Comisión de Festas, Xunta e Diputación Provincial de Ourense.
2: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estos ofertóns, como a costela de porco a 4,99 euros o quilo ou o paraguayo a 2,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.

0: Pois nada, que seguimos co repaso a actualidade. Vos contábamos ao comezo deste programa que esta mañá tiñamos unha reunión na Casa do Concello do Carballiño, onde se reunía a mesa de coordinación dos casos de violencia de xénero. Unha reunión que se fai con certa periodicidade, en este caso, pois hai seis meses que se fixo a última, en decembro, e agora tocaba a segunda reunión para analizar como van os datos, para analizar a evolución destes, en estes seis meses, dos casos de violencia de xénero na nosa comarca. É unha reunión a que acuden representantes da subdelegación do goberno, do concello, do centro de información a muller, dos servizos sociais, dos concellos da comarca e tamén forzas de seguridade, forzas equipos sanitarios e representantes dos centros de ensino da comarca. O obxectivo é poñer sobre a mesa cales son pois as principais cuestións que van xurdindo ao longo do que ten que ver coa prevención da violencia de xénero, coa detección de casos, coa axuda ás mulleres que a sufren, e tamén avaliar pois cales son os casos en seguimento e que seguimento se está facendo. Pois de todo elo se falaba hoxe nesa reunión. E antes do seu comezo, Alida Iglesias, que é a xefa do Servizo de Prevención de Violencia de Xénero da Subdelegación de Goberno, nos daba os datos. Os datos dos casos que temos na comarca do Carballiño, por certo que nos daba unha boa nova, e hai un descenso con respecto aos casos de hai seis meses.
1: Despois xa no Carballiño, a día de hoxe temos 18 casos, vemos que vai 18 casos, vamos, vemos que vai seguir a mesma tónica que na provincia, é dicir, vai, houve un baixón, na anterior mesa tiñamos 24, dicir, hai 6 meses, por lo tanto 18, por tanto 18 en risco baixo. Destes 18 casos, 13 están con medidas judiciais de prohibición de aproximación e comunicación. Despois dúas vítimas con prohibición de aproximación. Despois, por exemplo, de Borar sigue con o mesmo número de casos, mas sigue tamén baixou considerablemente, tiñamos no anterior mes a 5 e agora temos 2, que están en risco baixo. Pensín seguimos tamén cos mesmos. Bueno, San Amaro concretamente, aquí temos un que antes non tiñamos. O Irixo tamén baixou en casos. Despois San Cristóbal de Cea, bueno, ese aumento un, e nada de Ariz tomado con 0 casos, e o de Boras un, e Maside 2, en Pinxin un, en San Amar un, o Irix un, Piñor un, San Cristóbal 3 e de Ariz 0.
0: Pois eran os datos que facilitaba a xefa da Unidade de Violencia contra a Muller da Subdelegación do Goberno, Alida Iglesias. Descenso no número de casos no Carballiño, pasamos de 24 a 18, e tamén nos contaba pois que, exceptuando San Amaro, que suma un caso, a maioría baixan, significativa tamén a baixada en Maside, de 5 a 2 casos, e Beariz se mantén sen ningún caso. Tamén subía un caso CEA, que sumaba en estes 6 meses un caso máis, situándose en 3, no Carballiño, de 24 a 18 casos. Casos que están no sistema Biogen, é dicir, mulleres que presentaron denuncia e que están en seguimento. Decía tamén Alida Iglesias que todas en risco baixo. Por certo, que explicaba tamén cales son eses grados de risco e o que implican.
1: 4 niveis de risco. Hai risco extremo, risco alto, risco medio e risco baixo. Baixo é o máis baixo da escala desos niveles. Entonces, bueno, é risco. Pero claro, está en un nivel máis baixo. Pois, como por exemplo, a, bueno, protección faz igual, por suposto que hai que proteger, entonces, bueno, pois pues, forzas e corpos de seguridad, por suposto que teñen saídas, que pues, vixían casa, domicilios, traballo, vixían tamén o agresor, non é solamente a elas faz a protección, as vítimas, a eles non se faz protección, por supostísimo, pero si se faz o seguimento tamén. E a elas pues, faz un seguimento, aparte de elas faz valoración de risco cada periodo de tempo. Canto máis risco elevado teñan, pues, esas valoracións de risco fanse con máis asiduidade, non? É dicir, máis rápido no tempo. E cando están nun risco por máis baixo, pues, efectivamente prolongas un pouco máis eso. Pero logo que son proteccións e eso faise, bueno, despois hai vítimas en situación de vulnerabilidade, pois con esas vítimas tamén pois efectivamente pois teñen que ter en conta, ou se hai menores por medio, pois tamén hai que ter moi en conta.
0: Pois eses son os 4 grados de risco. O risco baixo, aínda que sea baixo, como decía a xefa de servizo, pois se mantén unha protección, un seguimento, quizáis pois menos asiduo que as de maior risco. E tamén explicaba que ademais das valoracións de risco, pois hai esas prohibicións que establece en este caso pois un xuiz ou unha xuiza, que son as de o que chamamos unha orden de afastamento, que son ou hai prohibición de achegamento e de comunicación, que en este caso nos da 18 do Carballiño, temos 13 en ese caso, só orden de afastamento 2 e 3 sen medidas, que cando decimos sin medidas non quere decir que non teñan ese seguimento que decíamos de vixiancia das forzas de seguridade cada certo tempo, tanto

0: es difícil denunciar. Sobre todo, las franjas de edad que menos denuncian son las mayores de 60 y las mujeres no rural, porque pesa ainda moito o que dirán, que se saiba quiénes son. E Silvia Baranda, a concelleira de Servizos Sociais e Igualdade do Concello do Carballiño, tamén poñía o foco hoxe en outra cuestión que decía se debateu tanto na pasada reunión da mesa de coordinación como nesta, pois o cambio que hai tamén con respecto ás denuncias, en este caso das adolescentes.
1: Cuidado sobre todo nos colexios, colexios e institutos, charlas de biogen, facemos obras de teatro de biogen, cando se adica o día da violencia de xénero, sempre recalcamos e publicamos nos medios, o teléfono, a chamar os medios que hai, que acudan, incentivamos as mulleres a que acudan, recalcando que aquí hai tres persoas que non se vai a saber, porque se é verdad que, sobre todo, por a edad da menciña, ves que as rapazas novas teñen moito medo de denunciar. E estamos vendo que estamos avanzando, que xa falábamos na anterior, que imos quizás un pouco máis para atrás, porque na miña época éramos máis revolucionarios e non deixábamos que nadie nos tocara ou que nadie, sino que íamos. E agora estou vendo, pois, xa dixo, de unha nena adolescente, vai facer 17 anos, e que normalizamos, que non se estén con un outro mundo que se falen mal, que lo traten mal, que isto está como, o sea, parece que nos ponen máis no pedestal.
2: E que guau, wow, como unha involución, non? E
1: que non recalcamos moi moito que non consintan ese tipo de actitudes que aquí hai uns especialistas no CIL que falan con eles, non vai a salir de aí, que
0: Pues eso, que decía Silvia Baranda, que se vaya a seguir recalcando, que se van a seguir haciendo esas campañas de concienciación en los centros de ensino, en los institutos, porque se detecta que hay esos casos de acoso y de violencia, que en este caso, ainda que no llegue a ser física, es violencia igual, o es maltrato a mujer, que también detectan los centros de ensino, de ahí la importancia de una mesa de coordinación como a de hoxe, na que también las orientadoras y orientadores de los centros escolares participan, pues aportando como está a situación nos seus centros de ensino. Ademais, se fala deses protocolos, tanto de seguridade, de policía local e guarda civil, como sanitarios, do que se fai cando unha muller chega con unha agresión a un centro de saúde. Tamén vos recordamos que no Carballiño temos dous policías locais especializados en violencia de xénero que participan neste sistema, ademais pois da vixiancia que fai a guarda civil e ademais do traballo que se fai dende o centro de información a muller. Pois hoxe, de todo elo, se falaba se daban estes datos que, como decíamos, pois dentro de que a violencia contra a muller segue sufrindose, segue sendo, pois desafortunadamente, unha situación que padecen moitas mulleres e que a veces chega incluso o asasinato, pois decíamos a boa nova no caso dos datos da comarca e que están en descenso, isto quere decir, decía o a xefa de servizo, pois que se pode interpretar como que esas campañas de concienciación están surdindo certo efecto, ainda que tamén se pode interpretar como que hai moitas mulleres que a sufren e aínda non dan o paso de denunciar. Tamén esas campañas falan de iso, da importancia de poñer unha denuncia para que se faga despois ese seguimento e se poida facer a atención que as mulleres, protección que as mulleres necesitan. Pues nada, que nos quedan 10 minutiños para chegar as dúas, unha pequena pausa e facemos repaso ás principais novas que estamos a contarvos dende as 12:30 do mediodía.

Ferretería Botana, no Carballiño, en Maside. Todo lo que precisas para casa, proyecto o reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o coidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño, en a Rúa Principal de Maside. En Fisaude incorporamos a última tecnoloxía, a bomba diamagnética, unha técnica non invasiva que rexenera os tecidos.

0: de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patoloxías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaude, chama e infórmate, porque en Fisaude coidamos de ti.
1: Cuando te registras en la app de la cadena SER, tienes el poder. El poder de escuchar tu emisora local aunque no estés en tu ciudad. De enterarte de lo que pasa cuando pasa. Y de tener siempre a mano tus vídeos y podcast favoritos. Regístrate. El poder es tuyo. App de la cadena SER. Adaptada a ti.
2: Cada vez. Materiais de construcción e transporte de áridos.
0: Todo o que precisas para a túa obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
2: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
0: Descubre Casa Velasca, en Mesedo do Cabo, no Carballiño. Un aloxamento rural con tres apartamentos independentes. O apartamento Velasca, adaptado a persoas con movilidade reducida e ideal para familias ou grupos. O Gorriona, acolledor e perfecto para parellas. E a Adega do Crego, con encanto rústico e o que podes vir coa túa mascota. Todos totalmente equipados con cociña, wifi, zonas exteriores en un entorno rural perfecto para o descanso. Agardámoste en Casa Velasca. Ven a desfrutar da tranquilidade moi preto de lugares con moito encanto. En Mesego do Cabo, o Carballiño.
1: Cuando solo escuchas a los que piensan como tú, no escuchas al mundo. Hora 25. Más puntos de vista. Más voces. Más voces. Más pluras. De lunes a viernes con Aymar Bretos. Cadena SER.
3: Pois nada, que antes de chegar as dúas, repaso rápido máis destacado da actualidade que vos estamos a contar dende as 12:30. Ben, acabamos xa de escoitar eses bons datos que van mellorando de os casos de violencia de xénero da nosa comarca, que se van reducindo. No caso do Carballiño, baixan de 24 a 18 en 6 meses, tamén baixan en Maside de 5 a 2, bueno, se manteñen con un único caso a maior parte dos concellos. Beariz, sen ningún caso denunciado, o incremento está en CEA e San Amaro, que suman un caso novo nos últimos 6 meses. Máis difícil denunciar para as mulleres do rural, así que pois hai que poñerlle todos os medios ao alcance para que fagan as denuncias no caso de que precisen e teñan todo o respaldo. Pois ademais desta cuestión, recordamos que vos estamos a contar máis cousiñas. Por exemplo, temos hoxe un comunicado do Concello do Carballiño que nos di que con fondos europeos, cos fondos Next Generation, se vende recuperar o camiño que une Arcos co Bañiño, actuación valorada en 63.748 euros, financiada a través dos fondos Next Generation, e que recuperan este sendeiro para chegar ao Bañiño dende Arcos, por tanto poniendo en valor esta zona do Carballiño. E bueno, vamos a empezar a recalcar os datos, as cifras dadas polo concello. Vamos a empezar a recalcalo porque onte dábamos ese dato de que dúas marquesinas no concello do Carballiño que se veñen de instalar tiveron un custo de 299.623 euros, bueno, decíamos case 300.000 euros para estas dúas marquesinas de autobús que se veñen de poñer máis bonitas nos Catro Camiños en Aveiga, no marco do Plan de Sostibilidade Turística que financia os fondos Next Generation, é que é un plan que agrupa a máis dunha veintena de concellos do Carballiño e do Ribeiro, pois con inversións para o embelecemento de cara ao turismo destes concellos. E digo, vamos a recalcar ben quen dá os datos para que non se produzan confusións como a de onte, porque o Concello do Carballiño enviaba antes de onte un comunicado no que decía que ven de realizar melloras na rede de sendeiros e cambiar dúas marquesiñas o no marco do Plan de Sostibilidade Turística. Decía que ambas intervencións supuseron un investimento de medio millón de euros aproximadamente. Decía tamén este comunicado, leo textualmente: a primeira das intervencións corresponde á obra de execución do proxecto de ordenación e zonificación da rede de sendeiros, unha actuación cun investimento de 278.000 euros 278.868 euros. A obra permitiu rehabilitar escaleiras, pasarelas e estruturas de madeira na altura do Miño das Lousas. Di tamén este comunicado. Por outra parte, tamén se levou a cabo a transformación e rehabilitación de dúas marquesiñas de autobús en Catro Camiños e a Veiga. A obra contou cun investimento de 299.623 euros e permitiu renovar por completo as dúas cubertas de madeira, iluminación e un deseño moderno. Isto é o que decía o comunicado do Concello, que o día seguinte o propio Concello nas súas redes sociais cualificaba de bulo. Decía que circulaban informacións nas que se falaba de que as marquesiñas costaban 300.000 euros, que eso non era certo, que era un bulo, é dicir, unha información falsa, dada falsamente para desinformar. Pois o bulo partía do propio Concello do Carballiño, porque ese comunicado que acabo de ler, repito, di 299.623 euros para levar a cabo a transformación e rehabilitación de dúas marquesiñas de autobús en Catro Camiños e a Veiga. Pois de un bulo cualificaba o Concello a súa propia información, despois de nas súas redes sociais do Concello publicar que se estaba circulando un bulo, tuveron que enviar un segundo comunicado dicindo... bueno, non din que o bulo saiu do propio Concello, iso non o recoñecen, pero si din que en realidade o orzamento do que se falaba no primeiro comunicado é o global que se destina a todas as marquesiñas e a todas as melloras en sendeiros no seu destino, nos 24 concellos. Así que finalmente as marquesiñas o que custan en este caso son 10.629 euros e as reparacións na senda do Arenteiro 50.642 euros. Corresiron pola tarde despois de haber publicado que circulaba un bulo, pois tanto acusando veladamente os medios de comunicación de poñer ou de decir información falsa, e non era así, era información que partía do propio comunicado oficial do Concello. Pois aclarado isto, decir que esta fin de semana, en canto a actividades, recordo vos, temos unha charla sobre a ofensiva imperialista que vai a impartir o Benegado Carballiño nas Galerías Magariños a 7 da tarde o sábado, coa participación do experto en xeopolítica Duarte Correa. Aberta a participación de todos os que queirades ir. Temos a Festa do Viño e a Ruta das Adegas en Cenlle, sábado e domingo, e tamén vos recordo ese partido do Sporting fronte ao Marín, que finalmente se xogará a porta pechada, pero desexamos a mellor das sortes ao Sporting Carballiño. Aquí rematamos, nada máis por hoxe, gracias e feliz fin de semana.

últimos puntos do carné, as tres barras do wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón. Bebé, hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non te perdas o miudiño, non te perdas o máis grande, non te perdas o que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro, axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.com.

0: ¿Qué tal? Boa tarde, nos tempos nos que estamos, nos que as adiccións ás novas tecnoloxías van gañando cada vez máis terreo, se coñecimos os datos dun informe do Ministerio de Sanidade que apuntan a que está baixando o consumo de alcohol entre a mocidade galega. Baixou en concreto un 60% respecto a hai dúas décadas. Sen dúbida, unha boa nova dende o punto de vista da saúde pública que ven a refrendar esa aposta por ir deixando e ir abandonando os produtos aditivos. Aínda así, alertan os expertos de que se reduce o consumo de alcohol, pero medran o doutras sustancias aditivas e están volvendo algunhas drogas que lembran o século pasado, como é o caso da heroína. Alertan tamén de que non abonda concentrarse únicamente na xente nova, senón que hai que atender tamén o resto da poboación que mantén o seu consumo de alcohol. De seguido analizaremos este informe do Ministerio de Sanidade. Antes repasamos outros titulares da tarde con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Cinco mulleres están chamadas a declarar pola denuncia de acoso sexual contra José Tomé.
1: A magistrada que dirixe o procedimento citou a declarar como testemunhas a cinco mulleres vinculadas ao PSDG despois de que os seus nomes aparecesen durante as primeiras comparecencias da denunciante e de dúas testemunhas, entre elas a Maida Moza. Foi nelas onde surdiron referencias a posibles vítimas que poderían ter vivido unha situación similar.
0: O exdelegado da Xunta en Lugo, Javier Arias, prepárase para a praza de director de urbanismo no Concello de Lugo.
1: Nunha semana que coincide co relevo no seu cargo polos conselleiros do Mar, Alfonso Villares, alcaldesa de Lugo, Elena Cambia aseguraba ante os medios de comunicación que sería unha boa noticia que Javier Arias fose o próximo responsable desta área.
0: E Galicia só recicla unha cuarta parte dos seus refugallos domésticos.
1: A maior parte, o 49%, destínase á valorización enerxética, mentres que o 26% acaba no vertedoiro. Son datos da Xunta que admite que a comunidade avanza máis lenta do que debería no cumprimento dos objetivos fixados pola Unión Europea.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: acogida de bebe cada vez menos alcohol de maneira habitual. Nas últimas dúas décadas, o consumo regular entre os mozos de 15 a 24 anos reduciuse nun 60%, o pasar do 43% registrado en 2006 ao 18% actual. Así se desprende do informe sobre o consumo de alcohol elaborado polo Ministerio de Sanidade, Icía García.
1: Ese estudo reflicte que a tendencia baixa se estende tamén a poboación con máis idade. Hai 20 anos, case a metade dos españoles consumía alcohol polo menos unha vez a semana, mentres que en 2023 esa porcentaxe diminuiu ata o 31%. Respecto aos patróns de consumo, Galicia sitúase entre as tres comunidades con máis persoas que non proban o alcohol, o 33% da poboación asegura non ter bebido alcohol no último ano, unha cifra que sitúa a España entre os 5 países con maior proporción de persoas abstenidas da Unión Europea.
0: Pois imos abordar este informe coa coordinadora da Unidade de Tabaquismo de Trastornos Adictivos da USC, Ana López. Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Este informe do Ministerio reflicte que o consumo de alcohol vai a baixa. Crees que estamos ante un cambio estructural nos hábitos da mocidade ou algo coxuntural?
2: A verdade é que cando falamos da mocidade os datos son realmente positivos, non? Respecto ao tema de que hai unha porcentaxe importante de persoas que agora se declaran como abstinentes, cousa que fai anos isto non sucedía. A verdade é que pode ser un bo reflexo das campañas, dos programas preventivos que se están a desenvolver dende fai anos, pero claro, tampouco nos temos que esquecer que todavía hai un porcentaxe importante que está realizando consumos importantes de alcohol. Xa non tanto na mocidade, senón que está a chamar moita atención nas edades entre 25 e 64 anos e o tema do consumo intensivo, do que se chama o binge drinking, que está en aumento.
0: Apuntabas ti a eses programas preventivos, que factores poden estar detrás desa reducción? Pode haber tamén o mellor un cambio no modelo de lecer?
2: Sí, porque nos últimos anos o consumo de alcohol estaba moi asociado ao consumo de alcohol, borracheiras, este tema do binge drinking co sair de marcha, non? Co ocio que estaba moi asociado con o consumo de sustancias ata altas horas da noite. Agora é certo que hai unha porcentaxe de alta mocidade pois que está a topar o lecer noutro tipo de actividades. E tamén penso que hai unha cultura moi asociada tamén ao actividade física, o cuidado, entón iso, son aspectos positivos que están a incidir posiblemente nestes porcentaxes de persoas abstinentes.
0: Baixa o consumo de alcohol, pero hai certos expertos que alertan tamén de novas adiccións, está volvendo mellor a heroína, outro tipo de drogas.
2: As sustancias sempre estiveron aí, é certo que hai épocas en donde pues, parece que como que desaparecen máis do mapa, o tema da heroína pues, está volvendo, está topándose porcentaxes un poquinho máis altos que en outras etapas. Sei que é certo que non estamos falando da década do século pasado, nos anos 80, onde teníamos un problema moi moi importante, pero sí que nunca debemos de baixar a alerta, tanto con sustancias como a heroína como tamén a cocaína, é dicir, é unha sustancia que sigue estando aí moi asociada tamén ao sair pola noite ou a lecer, este tipo de actividades máis de tempo libre.
0: En o caso do tabaco, non sei se podemos decir que xa está confirmado ese desprazamento mellor da xente nova que usa máis o vapeo ou outro tipo fora do cigarro habitual.
2: Pois o que se está topando é que na xente máis nova sí que o tema do vapeo é un problema, xa que a porcentaxe de xente nova que está consumindo, probando, iniciándose no vapeo é elevadísimo. O problema que estamos a toparnos é que cando a medida que va incrementándose a idade, o que está a aparecer é o consumo dual, o que se chama que están mezclando vapeo con tabaco, con cigarrillo manufaturado. Entón, estamos vendo tamén, estamos observando que pode haber pues, unha evolución dende ese cigarrillo electrónico, dende ese vapeo, ao consumo nuevamente de tabaco. Es decir, estamos nunha etapa de cambios moi importante, pero non temos que perder a perspectiva porque sí que moitas autoridades están a alertar de que ese vapeo pode ser unha porta de entrada ao tabaco tamén.
0: En que medida o consumo ou as adiccións de alcohol, de tabaco, repercuten posteriormente na saúde mental dos mozos?
2: Pois nos últimos estudos estáse a topar moitísimos datos ao respecto. A xente de maior idade é que mellora a saúde mental cando deixamos de fumar. Entón é un aspecto que tamén hai que motivar, porque tradicionalmente, motivar para deixar de fumar, xa que tradicionalmente a xente consideraba que cando pois, se atopaba mal ou habría un problema de saúde mental, pois mellor que non deixara de fumar porque podería incluso pois, desestabilizarse. O xa en día sabemos que non, que hai que animar a xente a deixar de fumar porque vai a mellorar seguramente.
0: E de cara ao futuro, non sei se sería necesario novas políticas de prevención ou facer, non sei se máis fincapé na concienciación da mocidade.
2: Penso que as políticas non deberían de quedarse únicamente na xente máis moza. Vemos que esas persoas entre 25 e 64 anos que quizás non recibimos nas nosas etapas máis mozas esos programas preventivos que agora se están implementados, sí que debería desenvolverse políticas dirixidas ou programas dirixidos a estas persoas que están a facer un consumo moi elevado. A pesar de ir incrementando a edade, estáse mantendo ese consumo elevado, que é un aspecto tamén moi novedoso, porque anos atrás pensábase que a medida que ibas crecendo, pois o consumo, o binge drinking iba a ir desaparecendo, e vemos que todavía se está a manter.
0: Ana López, coordinadora da Unidade de Tabaquismo e Trastornos Adictivos da USC, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
2: Moitas grazas a vos, saudiños.
0: Son as 7:29 minutos, facemos unha pequena pausa.
3: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra, Radio Galicia, Cadena Ser. Radio Galicia, Cadena Ser presenta La España Despoblada. Recorremos nuestros pueblos y comarcas para poner foco en las oportunidades que ofrece el rural. Hablaremos del relevo generacional y la lucha contra la despoblación como algunos retos. Miércoles 10 de junio estaremos en Boqueixón, en Sergude, en directo desde el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de la Xunta de Galicia. Radio Galicia Cadena Ser presenta La España Despoblada. Acompáñanos desde las 10 de la mañana o síguenos en directo en radiogalicia.gal con la colaboración de los concellos de Boqueixón, Arzúa, Touro, Valdo Dubra, Vedra, Rois y Frades, Cobre San Rafael y Unión Sagrarias.
4: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
5: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
6: Garbage, el sonido que convirtió la oscuridad en himno, llega a Galicia en concierto. Actuarán el 6 de julio en directo en la Sala Pelicano, a Coruña. Compra ya tu entrada en Ticketmaster.es y en LiveNation.es.

0: polémica alrededor dos exámenes da selectividade deste ano non se detén a espera de que a Comisión Interuniversitaria Galega concrete os criterios de corrección das probas de debuxo técnico de Historia de España. As ampas galegas exixían hoxe que se asuman responsabilidades ante erros que consideran inaceptables, Xeli.
1: Existe unha preocupación importante tamén entre os pais que foron nunha situación inaceptable que afecta ao futuro académico dos milleiros de alumnos que fixeron estes exames. Din que estes erros non se poden permitir e exixen que se traballe para que non se repita de novo. Sosteñen que as solucións que se tomaron, como a ampliación do tempo de realización da proba, non é suficiente. Reclaman unha investigación inmediata e que asuman responsabilidades. Isabel Calvete é a presidenta das Ampas Galegas.
2: Que vai, é importante, moi importante, pode definir tranquilamente o seu futuro de formación e o seu futuro profesional. Isto non se pode volver a repetir. Esta situación de incerteza para hacer pasar a os rapaces por esa situación, por ese problema que surdiu nos exames de algunas materias, esto realmente non se pode volver a repetir. Si que exiximos a responsables que busquen onde está o problema, que subsanen os erros.
1: Recordan que non é a primeira vez que se producen erros así, polo que sinalan que hai problemas estruturais na planificación.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O da xornalista Lorena Bostaba.
3: Eu non sei a vostedes, pero ás veces pareceme que non hai ninguén ao volante. Pero de nada, ¿eh? 2 anos de esforzo, todo o bacharelato orientado a unha proba, miles de horas de estudo, todo ese traballo coordinado nas aulas entre os profesores, titorías, coaching, mentoring, nervos a flor de pel, detectores de frecuencia para vixiar bolígrafos e lentes intelixentes, e resulta que, baites, sorpresa, ninguén revisara os enunciados. E quen os fai? Pois a Comisión Interuniversitaria de Galicia. E quen a forma? Pois membros das 3 universidades galegas e que designa a Xunta de Galicia. E digo porque o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, parece que vi estes días que a cousa non vai con el, pero sí que vai co seu departamento, que é en última instancia o responsable. Un enunciado errado, confuso, inadecuado, fora de temario, tanto en debuxo técnico como en Historia de España, por poñerlles algúns exemplos. En definitiva, un caos. E mira que lles estamos a dicir aos rapaces que é unha proba moi seria e moi importante. E se é así, como é posible que ninguén máis o leda? Como é posible que haxa trampas ou suspeitas de habelas nas oposicións á Seguridade Social, á Policía Local ou mesmo á Garda Civil? Como é posible que ninguén advertise antes de que Ábalos era un consumidor de prostitución, que Coldo é un mamporreiro, que Rodrigo Rato era un ladrón ou que todo un ministro como Cristóbal Montoro barrese as súas cousas para o seu despacho? E de Leire 10, que me din, pero que chapuza é esta que nin para fontanería, limpeza e reformas semella que atinan?
0: Hacemos agora unha parada no Parlamento. Onde esta tarde comparecía en comisión a nova presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, apostaba pola defensa da nosa lingua e por artellar medidas que garantan o seu futuro, dicía.
4: Nun contexto de perda de galego falantes e en pleno debate sobre as políticas lingüísticas da Xunta, Vilavedra tendeu a súa man á Xunta e ao Parlamento para acadar un consenso. O pacto polo galego está por agora nun punto de morto, tal e como demostraron PP e BNG fai 2 semanas nun intenso choque parlamentario entre Rueda e Pontón. A presidenta do Consello da Cultura reivindicou, ademais, a independencia e o espírito crítico intrínsecos a este órgano estatutario.
5: Coa defensa desa lingua e coa creación dunhas condicións de uso, transmisión e difusión que garantan o seu futuro, estarei firmemente comprometida como cidadá, tal como estiven sempre ao longo da miña traxectoria personal e profesional, e, por suposto, como presidenta. A miña disponibilidade a colaborar lealmente, sempre con vontade constructiva, co Parlamento e co Goberno de Galicia, para o diseño de accións e políticas culturais máis eficaces.
4: Vilavedra tamén subliñou a necesidade de establecer cángeles de comunicación co ámbito educativo e de adaptar as novas estrategias comunicativas aos novos tempos e a nichos específicos co obxectivo de chegar a un público máis amplo.
0: Precisamente un dos actos cos que o Consello da Cultura Galega fomenta a nosa lingua entre os máis pequenos está directamente vencellado á música.

a súa décima edición en Vilalba para cantar a Terra Chá, baixo a dirección do mestre Maximino Zumalave e co acompañamento nos metais de Hércules Brás, as voces de máis de 400 nenas e nenos procedentes de conservatorios profesionais das cidades galegas deron vida aos versos dos autores e autoras máis destacados da historia da Terra Chá. Nesta ocasión tamén quixo participar o alumnado dos centros de ensino musical de Vilalba e contorna como a convidados especiais.

con cantar esa iniciativa que involucra os máis pequenos, unha iniciativa do Consello da Cultura Galega e que este ano contou con 400 pequenos baixo a dirección do director Maximino Zumárabe. Atendemos agora a propostas musicais de cara a esta fin de semana.

Ourense con tan xas horas para que comece o Ourea 2026 Festival de Música, que comeza mañá en Expo Ourense, e polo que pasarán estes que escoitamos, Derrapans e tamén Loquillo.

festival Oujea, que combina música coa gastronomía. A apertura de portas está prevista a 7:30. Os primeiros en actuar serán o trío británico Kitty, Daisy and Luis. Despois seguirá ya a partir das 10:10 Loquillo e o cabeza de cartel de Rapans ás 12:10 da noite. Todo iso con propostas culinarias de cociñeiros ourensans. Pois así, coa música de The Rapans, que estarán mañá en Ourense, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí e que pasen unha moi boa fin de semana.